Det her, det var gruppen Midland og Burnout. 7:30, og det betyder, at de regionale nyheder er lige på trapperne, og frem til dem, der tager vi da den her stille og roligt. Det er Michael Learns to Rock, og That's Why You Go Away.

fra filmen Saturday Night Fever. Det her, det var Tavares More Than a Woman, jo et nummer skrevet af Gibb-brødrene. Og med dem er klokken blevet 16 minutter i 9, og nu er det Paul Carrack, også frontfigur i Mike and the Mechanics, men her ganske solo på sangen Eyes of Blue.

Donna Felicita, her hvor klokken er 14 minutter i 10 på P5. Og mere fra skuffen med de gode gamle, det her, det er for eksempel Martha Reeves. Og get ready.

People. Kajsa Valla featuring Silas Bjerregaard på den meget fine Other People fra Kajsa Vallas album When Are We Out of the Woods fra 2022.